0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytte sig av reklame I Totradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Toten Radioen.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vipses på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
7: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
8: Du hører på Tøp og Jern.
9: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
10: på. Det bra vignet I hvert fall.
6: Ja, den ikke så verst.
10: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
8: Tøp og Jern.
10: Kan hende bli artig.
8: På Toten Radio.

på lördag är det du lytter till. Var eneste lördag från 8 till 12 så hör du inslag och reportager I reprise. Sparebank 1 Østlandet åpnet sitt nye finanshus på Gjøvik for en uke siden. Det skal du få høre mer om. Tøv på hjernen nominert til årets humor I Pri Radio. Vi skal besøke Midtåsen bensin og kiosk, og Elitebil på Raufoss utvider virksomheten og satser stort på ATV, UTV og robotklippere. Nå først så skal vi danse litt sammen med Madeleine.

0: tidigt. Uppslagstavla på Totenradion ger dig god synlighet. Ta kontakt och läs mer på totenradion.no.
1: Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
2: Att benytte sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
3: Totenradion.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
5: Vi er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
5: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
5: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
0: Vi gir deg god stemning fra norske artister hver fredag og lørdag. Dette bygdekveld.

0: Du, du vill inte pröva en slik radioreklame då?
1: Att benytta sig av reklame I Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det I en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.
3: Har du ett tips, en sak eller ett inslag du vill höra på radion? Vi vill gärna höra från dig. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformation.
4: Vi här på Radio Toten är till för dig. Utan deck lyttra hade det inte varit I någon Radio Toten.
5: Men för att vi ska kunna hålla jula I gång så vill vi på denna måten be dig om en frivillig lyttelicens.
6: Vips oss på 79313.
4: Tusen tack för att du vill vara med på att ge en frivillig lyttelicens till Radio Toten.
7: Du kan starta dagen med den där, eller med oss.
8: Morgonkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag till fredag, från